Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industri.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

natt. När morgon gren emot mig, då är det våknat. Våknat och var alena, och dagen var kall och grå.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Radio Bardufoss.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 98.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Kan du
1: hallå?
0: Ja, hallå.
1: Jag hade trippel på 65.
0: Trippel på 65. Ja, kontrolltal. Är du där?
1: Ja. 18175.
0: 18175. Kan vi se. 18175. Ja, navnet var...
1: Gördis Brasøy.
0: Det var hon. Gördis. Bra. Ja, ska bara läsa tal.
1: 65, 69, 66.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Hej. Då var vi färdiga med både språng och trippeln. Fortsätter på Jörna och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 66, 65 och 39. Nästa tal ut är 13. 1, 3. Sextio. Sextio syv. Tolv. 1, 2. 18. 1, 8. 59. 5, 9.
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå? Nej, det var visst ingen där. Då fortsätter vi. Och Jörne och Eiraka. Och de tre, 12, nej. De tre sista talen jag läste var 12, 18 och 59. Nästa tal ut är 30. 3, 0. 7. Enkel 7. 55. 5, 5. 64. 6, 4.
2: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
3: Hallå, bingo på 55.
0: Ska vi se bingo på 55. Och kontrolltal.
3: 6704.
0: Ja, och det är han Viktor.
3: Jan Viktor, ja.
0: Viktor.
3: Johansson.
0: Johansson. Ja. Johansson. Ja, ska du bara läsa tal.
3: 12, 26, 42, 55 och 67.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
3: Tack så du har.
0: Ja.
3: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med språnget, trippel och Eiraka. Fortsätter vi på Toracke och Hjörne. Och de tre sista talen jag läste var 7, 55 och 64. Nästa tal ut är 40. 4, 0.

0: grande mare.
1: E allo? Allo? Nei. È non andare. Nei. Ska vi se här. Nei, det var ingen där. Men då fortsätter vi bara på hjørnet och torakken. Och det sista talet jag läste, det var 40. Nästa tal ut är 52. 52. Sju, ni. Sju, to.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Jeg har hjørnet på 79.
1: Hjørnet på 79.
2: Ja, 1934.
1: 1934. Ja, det en stund siden det.
2: Ja. Janne Gåre.
1: Det var Janne Gåre, skal vi se. Janne Gåre. Ja, skal bare lese tall.
2: 7, 30, 79 og 89.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Ja, takk for det.
1: Vær så god.
2: Hei.
1: Hei. Unnskyld. Da skal vi bare fortsette på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 52, 79 og 72. Neste tall ut er 73. 7, 3. 76. 7, 6. 21, 2, 1. 48, 4, 8. 38, 3, 8. 37, 3, 7. 74, 7, 4. 71, 7, 1. 1. Enkel 1.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo.
3: Hei, bingo på 37.
1: Skal vi se, bingo på 37. Kontrolltall.
3: 32, 57, 8.
1: Skal vi se, 72. Hva du sa, 72?
3: 32, 57, 8.
1: 32, 7, 58. Skal vi se. 32, 7, 58. Nei. Herregud, jeg ikke helt med i dag. Hva du sa? Prøv på nytt.
3: 3, 2, 5, 7, 8.
1: 5, 7, 8. 3, 2, 5, 7, 8. Er det 32, 5, 7, 8?
3: Ja.
1: Ja, der er det bare en rekke. Vi spiller om to rekker.
3: Ok.
1: Ja. Da fortsetter vi på to rekker. Og det siste, de tre siste tallene jeg leste var 74, 71 og 1. Neste tall ut er 82. 8, 2. 45. 4, 5.
0: Det ringar,
1: hör,
0: vem kan det vara?
1: Ja,
4: hallå? Jag har Tor Räcke på 82.
1: Ska vi se, Tor Räcke på 82. Ja, kontrolltal.
4: 1599.
1: Ska vi se, 1599. Ja, och det var Unni.
4: Unni Norrgård.
1: Unni Norrgård. Ja, ska bara läsa tal.
4: 4, 17, 48, 66, 82, 7, 13, 37, 65 och 72.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
4: Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
4: Hej.
1: Då var vi färdiga med andra racka. Fortsatte vi på fullt hus. Och de tre sista talarna läste var 1, 82 och 45. Nästa tal ut är 41. 4, 1. Ni. Enkel ni. Nitten. En, ni. 47. 4, 7. 44. 4, 4. 34. 3, 4. 61. 6, 1. 46. 4, 6. 77. 7, 7. 20. 2, 0. 75. 7, 5. 28. 2, 8. 49. 4, 9. 9. Där var vi passerat 50 track. Nästa tal 43. 4, 3. 56. 5, 6. 57. 5, 7. 51. 5, 1. 5. Enkel 5. 15. 1, 5. 3. Enkel 3. 86. 8, 6. 32. 3, 2. 10 1 0. Åttioåtta, 8 8. 29 2 9. 31 3 1. 33 3 3. 84 8 4.
0: Det ringer,
1: hör,
0: vem kan det vara?
1: Ja,
4: hallå? Jag har bingo på 33.
1: Ska vi se, bingo på 33. Kontrollnummer?
4: 11810.
1: 18, nej.
4: Nej,
1: 11810.
4: Ja, riktigt. Och då är ingen till en Thomas.
1: Det var hon. Inger. Helene Thomasen. Ja, ska du bara läsa tal?
4: 1, 4, 10, 13, 15, 21, 31, 33, 46, 49, 57, 59, 64, 77 och 87.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att det blev stilt på tråden.
4: Ja.
1: Nej, då, det ringer fler.
4: Nej,
1: ja. Hej. Hej. Ja, hallå?
5: Nej, du hörs ju.
1: Hallå?
5: Hallå, bingo på 33.
1: Ja, vi se.
5: 6009.
1: Ska vi se, vänta lite. 6009.
5: Randi Nånes.
1: Det var Randi. Ska vi se.
5: 7, 9, 13, 20, 29, 32, 33, 46, 51, 55, 62, 76, 79, 88 och 89.
1: Ja, det var också en god bingo.
5: Yes.
1: Yes. Då ser det ut som att det är stilt på tråden, så då blir det 150 på kvar.
5: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod.
5: Hej.
1: Hej. Då var vi färdig med denna omgången och det ser ut som att det är stilt. Då tar vi en liten paus och är strax tillbaka.
6: Radio Mitro.
7: Välkommen till Industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen är den viktigaste möteplatsen i norr för industri, virkemiddelapparatet och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrien, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spännande nätverksarena för Industri Norge. För påmelding och mer information, se norskindustri.no.
8: Husk Radio Bingo. Vi har nu fått 2 nya kommissionärer, Coop Marked i Rosfjorden och Coop Extra på Finnsnes, Coop butiken i Oljerhamna. Vär med och spela Radio Bingo på Radio Mittroms var söndag klockan 20 och Radio Bardufoss var tisdag klockan 20. Lycka till.
6: Radio Mittroms.
1: Ja, då var vi klar till runde nummer 2 med Sprang, Trippel, Hjørne och Eirekka. Första tal ut är 27. 2, 7. 85. 8, 5. 36 3 6 4. Enkel 4. Femti. Fem, null. Trettien. Tre, en. Nitti. Ni, null. 9. Enkel 9. 2. Enkel 2. 25. 2, 5. 32. 3, 2.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Hadde sprang på 25.
1: Skal vi se, sprang på 25.
4: På 5, 8, 8, 3.
1: 5, 8, 8, 3. 58, 83.
4: Mm.
1: Nei, ja, sprang, ja. Ja, navnet var.
4: Det er Toril Tøllefsen.
1: Det var Toril. Toril Tøllefsen. Ja, skal du bare lese tall?
4: 2, 9, 25, 50 og 90.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Ja. Hei.
1: Hei. Ja, hallo?
4: Ja, hallo, det var Jørne. Hvordan tall det var på det? 25 var det, ja.
1: Jeg vil se, ja.
4: Bong nummer
1: ja.
4: 32582.
1: 32582. Skal vi se. 32582. Ja.
4: Vigdis Skjøten.
1: Det var hun, Vigdis.
4: 4, 25, 85 og 90.
1: Ja. Det var et godt hjørne. Gratulerer.
4: Thank you. Hei. Ja,
1: hei. Da var vi ferdig med spranget og hjørnet. Fortsette på trippel og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 2, 25 og 32. Neste tall ut er 69. 69. Seks. Enkel seks. Tjue seks. To seks. Nitten. En ni. 77. 7, 7. 5. Enkel 5.
0: 5. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
4: Ja, hei, ja, bingo på 19.
1: Ja, vi ser bingo på 19.
4: Ja, 3, 2, 2. Det er 3, 2, 3, 3, 2.
1: 3, 2. 3, 3, 2.
4: 3, 3, 2.
1: 3, 3, 2.
4: Ann-Sissel Thomassen.
1: 3, 2. Det var Ann.
4: 2, 19, 27, 31, 85.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da var ei rekke unnagjort. Unnskyld. Fortsetter vi på trippel og ei, nei, unnskyld, to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 19, 77 og 5. Neste tall er 71. 7, 1. Femtito. Fem, to. Trettioåtte. Tre, åtte. Femtini. Fem, ni.
9: Hallå, ja du, det är en trippel på 38.
1: Nu vill säga trippel på 38. Ja, kontrolltal.
9: 1768.
1: 1768. Ja, och namnet var
9: Elin Pedersen.
1: Elin Pedersen. Ja, ska du bara läsa
9: 38, 32 och 36.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
9: Tack så.
1: Hej. Då fortsätter vi kun på to räcke. Och de tre sista tallen jag läste, det var 52, 38 och 59. Nästa tal ut är 7. Enkel 7. Sekstitre. Seks, tre. Femtini. Fem. Nei, unnskyld, ikke 59. Beklager, 51. Fem, en. 59 er godt, men det er 51. Sytten. En, syv. 35. 3, 5. 47. 4, 7. 10. 1, 0. 74. 7, 4. 82. 8, 2. 87. 8, 7. 89. 8, 9. 67. 6, 7. 62. 6, 2. 76, 7, 6. 75, 7, 5. 61, 6, 1. 14. 1, 4. 16. 1, 6. 65 65
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
4: Ja.
1: Ja, hallå?
4: Ja, det var Toracke på 16.
1: Ska vi se. Toracke på 16. Kontrolltal.
4: 1623.
1: 1623.
4: Och Carl Ivar Karlsson.
1: Det var Carl.
4: Ja.
1: Carl Ivar Karlsson.
4: Ja. Och tallarna är 50. 50, 62, 85, 16, 47, 59, 76 och 90.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
4: Ja, tack så bra. Hej.
1: Varsågod, hej. Då fortsätter vi på fullt hus. Och de tre sista tallarna jag läste, det var 14, 16 och 65. Och vi är kommit till track nummer 40. Och jag ser, vi har bägge lyckotallen ända med oss. Ja. Så då trackar bara tall. För att kunna lycka till. 84. 8, 4. Fyra. 2, 4. 22, 2, 2. 81, 8, 1. 11, 1, 1. 23 2 3 13 1 3 64 6 4 Och där var track nummer 48. Nästa tal. 3. Enkel 3. 49. 4, 9. 9. Och det var track nummer 50. Nästa tal 33. 3 3. 28.

0: 73. 73. Sjuttio. Sju. Noll. Tjugosju. Två. Sju. Åttioen. Åtta. En. 22. 22.
1: 2. Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Det är Eirak och God.
0: Ja, Eirak och God. Vi spelar om Jörne och Toreka.
2: Ja, tack för det.
0: Ja. Hej. Då fortsätter vi på Toreka och Jörne. Här ringer det. Hallå?
3: Hallå du, är Jörne det god?
0: Nej.
3: Ja, då hade jag Jörne på 81.
0: Ska vi se, Jörne på 81. Ja, kontrolltal.
3: 32, 3, 81.
0: 32, 3, 81. Ska vi se, 32, 3, 81. Ja, och namnet var...
3: 21, 26, 78, 81.
0: Ja, och namnet var...
3: Stian Sagrup Nordahl.
0: Stian. Kan du säga yes. Namnet va?
3: Nordahl.
0: Oh, ja, Nord.
3: Nordahl.
0: Ja.
3: Nordahl.
0: Nordahl. Ja. Det var ett gott Jörne. Gratulerar.
3: Tack. Ja.
0: Varsågod.
3: Hallå.
0: Hej. Hallå. Då fortsätter vi på Toreke och kunde. Och de tre sista talen jag läste var 27, 81, 22. Nästa tal ut är 67. 6, 7. Åttiotvå. Åtta, två. Åttiosex. Åtta, sex. 76, 7, 6. 74, 7, 4. 57, 5, 7. 56. 5, 6. 40. 4, 0. 64. 6, 4. 1. Enkel 1. 85. 8. 5.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja.
2: Bingo på nummer 1.
0: Du har bingo på nummer 1. Kontrolltal. Kan du skru ner lite radioen?
2: 32626.
0: 32626. Ja, vi kör. 32626. Ja. Och det var Marit.
2: Ja.
0: Marit.
2: Kan läsa bara den räcka som andra? Den ska läsa alla tala.
0: Nej, då kan bara läsa den. Den
2: mittersta.
0: Ja.
2: Ja. 1, 15, 22, 31 och 70.
0: Ja, gratulerer. Det var en god bingo.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Jo, hei.
0: Hei. Da skal vi fortsette på tre rekke. Og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 64, 1 og 85. Neste tall ut er 33. 3, 3. Og vi er kommet til trekk 38. Og jeg ser vi har begge lykketallene enda med oss. 24. 2, 4. Sekstiseks. Seks, seks. Fjorten. En, fire. Tredve. Tre, null. 62, 6, 2, 48, 4, 8, 9, enkel 9. 69, 6, 9, 17, 1, 7, 19, 1, 9, 48. Og det var trekk nummer 48. Neste tall. 11. 1, 1. Sekstiåtte. Seks, åtte. 68. Det var trekk nummer 50. Neste tall. 2. Enkel. 2. 44, 4, 4, 29, 2, 9, 80, 8, 0, 43, 4, 3, 37, 3, 7, 79, 7, 9, 63, 6, 3, 49, 4, 9, 12, 1, 2, 23, 2, 3.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, hallo, ja.
0: Ja.
4: Det var tre rekker på 12.
0: Vi ser, 3 räcker på 12.
4: Du kom ju allt för tidigt med 37.
0: Ja. Ja. Vad var kontrollnumret?
4: 21924.
0: 924. 21924.
4: Ja, Karin Jörgensen.
0: Det var Karin.
4: Ja.
0: Karin Jörgensen. Ja, ska du bara läsa tal.
4: 12, 22, 37, 61 och 74, 21, 39, 44, 79 och 88, 2, 17, 24, 56 och 68.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att det är stilt på tråden, så du får...
4: Ja, okej. Okay. Ja, tusen hjärtelig.
0: Varsågod.
4: Ha en fin pause.
0: Jo, tack. I like måte.
4: Ja, hej. Ja,
0: hej. Då ser det ut som att det inte är flera som ringer in. Och då får Karin 3 räckers bingoen alena. Ska vi ha en liten kaffepaus och så är vi tillbaka till fjärde omgång.
5: Radio Mittro.
6: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Vem kan det vara?
1: Ja, hallå.
2: Det var trippel på 68.
1: Jag vill se trippel på 68. Kontroll.
2: 3 2 3 2 8 2 5.
1: 8 2 5. 3 2 8 2 5.
2: Beate Jensvold.
1: Det var Beate Jensvold. Ja, ska du
2: 66, 68, 69.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
1: Ja. Hej. Då var vi färdiga med trippeln. Fortsätter på Jörn och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste, det var 35, 55 och 68. Nästa tal ut är 29. 2, 9. Nitten. En, ni. Sex. Enkel, sex. Trettifire. Tre, fire. 44, 4, 4. 87, 8, 7. 22, 2, 2.
0: Det ringer,
1: hör,
0: vem kan det
2: vara? Hallå? Jag har Eiraka på 44.
1: Jag vill säga, Eiraka på 44, det var Janne Gåre.
2: Ja, på 1925.
1: 1925, ska vi säga. 1925. Ja, ska vi börja läsa
2: 1938, 44, 66 och 83.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Ja. Ja. Tack. Ha ja. Den.
1: Ha den. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsätter vi på Jörna och Toraka. Och de tre sista talen jag läste var 44, 87 och 22. Nästa tal ut är 90. 90. 80, 8, 0, 33, 3, 3.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
3: Jag har Jörne på 80.
1: Ursäkta, Jörne på... 80.
3: Ja, 41,62. Britt Klausen.
1: 41,62 och Britt Klausen.
3: 6, 90, 34, 80.
1: Ja, ska vi se. 41,62. Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar. Ja.
3: Tack, tack.
1: Ja, varsågod.
3: Ha det.
1: Ha det. Då var vi färdiga med hjörnet och de små premierna. Fortsatte vi på kun Toraka. Och de tre sista talen jag läste, det var 90, 80 och 33. Nästa tal ut är 53. 5, 3. 58. 5, 8. 25. 2, 5. 63. 6, 3. 18. 1, 8. Åtta. Enkel. Åtta. Femti. Fem. Null. Sekstisyv. Seks. Syv. 27, 2, 7, 88, 8, 8, 11, 1, 1. 14, 1, 4, 48, 4, 8, 36, 3, 6, 16, 1, 6, 77, 7, 7, 72, 7, 2, 26, 2, 6.
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
2: 26.
1: Hallo?
3: Ja, det var Torakket på 72.
1: Vi ser Torakket på 72. Ja, kontrolltal.
3: 16, 13.
1: 16, 13, skal vi se.
3: Og Carl Ivar Karlsen.
1: Det var han Carl. Ivar.
3: Ja. Ja.
1: Karlsson. Ja, skal du bare lese tall?
3: 14, 48, 55, 72, 90. 6, 27, 35, 69, 87.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at han får den alene. Det er noe
3: ja, det hadde vært fint.
1: Ja.
3: Takk, takk skal du ha. Ha det.
1: Vær så god. Ha det. Da skal vi fortsette på, det ser ut som det er stilt på linja. Da skal vi fortsette på tre rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 77, 72 og 26. Og vi er kommet til trekk 37, og vi har begge lykketallene med oss. Da, neste tall, 46, 4, 6. 45, 4, 5, 86, 8, 6, 62, 6, 2, 12, 1, 2, 4, enkel, 4, 78, 7, 8, 56, 5, 6, 42. 4, 2. Tjue åtta. To åtta. Søttini. Syv ni. Og det var trekk nummer 48. Neste tall ut. 41. Fire, en. 17, 1, 7, og det var trekk nummer 50. Neste tall ut 82, 8, 2, 65, 6, 5.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo? Bingo på 82. Skal vi se, bingo på 82. Kontrolltal.
4: 32, 6, 30.
1: Skal vi se, 32, 6, 30. 32, 6, 30. Ja, navnet var?
4: Åse Mosbevik.
1: Åse Mestervik. Ja, skal du bare lese tall?
4: 6, 8, 11, 19, 27, 38, 39, 48, 53, 67, 68, 69, 78, 82, 87.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så da får du de 500 kronene.
4: Ja.
1: Ja.
4: Var det mange tall som var gått?
1: 52. Nei, 82. 51 trekk.
4: Ja, då är det en minirövar.
1: Ja, då ska du vara en minirövar.
4: Mm, jag vet det.
1: Ja,
4: ja hej. Ja,
1: hej. Då var vi färdiga med fjärde runda. Ska vi ta en liten paus och är strax tillbaka.
5: Radio Mittro.
6: Nå selger også Coprix I Brøstavbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitro sin bingo.
7: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
5: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til femte runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut 62. 6, 2. 9. Enkel 9. 24. 2, 4. 46. 4, 6. 64, 6, 4. 72, 7, 2. 13, 1, 3. 17, 1, 7,
0: 8. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
4: Hallo, sprang på 17, 1928.
1: Jeg sprang på 17, 1928.
4: Kit Tone Norum.
1: Kit Tone
4: Norum.
1: Ja.
4: 1724 46 64 72.
1: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
4: Tack så mycket.
1: Varsågod. Ha det. Då var sprången gjort. Fortsätter vi på trippel Jörnaway-racka. Och de tre sista talen jag läste, det var 72, 13 och 17. Nästa tal ut är 3. Enkel 3. Åtte, ni. Trettito. Førtini. 61. 34. 43. 43. 66. 66. 6.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
4: Jörne på 66.
1: Så Jörne på 66. Ja, kontrolltal.
4: 32 590. Och så Mosbergvik. 3, 13, 66 och 72.
1: Ja, det var ett gott hjörner. Gratulerar.
4: Tack ska man. Hej.
1: Hej. Hej, hallå?
8: Hallå?
1: Ja.
8: Jag vill ha trippel på 66. Och det är 65, 69.
1: 65. 69.
8: Lill Nornes.
1: 65, 69.
8: Ja.
1: Det var Lill.
8: Ja.
1: Lill.
8: Nornes.
1: Nornes. Ja, skulle man läsa
8: 64, 60 och 66.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
8: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej. Hej. Hallå? Hallå? Hallå? Hallå? Hvis det var någon som hade något så får vi se om de ringer upp igen. Hvis det ikke, så fortsätter vi på Eiraka. Ja. De tre sista tallen var 34, 43 och 66. Nästa tal ut är 63. 6, 3. 26. 2, 6. 5. Enkel 5. 30. 3,
0: 0. 22. 2, 2. Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
4: Ja, det var bingo på 30.
1: Jag vill säga bingo på 30. Ja, kontrolltal.
4: 32, 8, 74.
1: 32, 8, 74. 32 874. Ja, navnet var?
9: Linda Gjerdem.
1: Linda Gjerdem. Ja, skal vi bare lese tall?
9: 9 17 30 43 og 62.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
9: Takk skal du ha.
1: Ja, vær så god. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 5, 30 og 22. Neste tall ut er 11. 1, 1. Fem, to. Trettitre. Seisen. En, seks. 90, 9, 0, 47, 4, 7, 68, 6, 8, 53, 5, 3, 57, 5, 7, 28, 2, 8, 50, 5, 0, 80, 8, 0, 81, 8, 1, 25, 2, 5, 41, 4, 1, 74, 7, 4, 40, 4, 0.
0: Det ringer,
1: hør,
10: hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Ja, hejsan, bingo på 74.
1: Bingo på 74.
10: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
10: 41, 78, Nancy Johansen.
1: Nancy Johansen.
10: Johansen.
1: Skal vi se. 41, 78. Ja, skal du bare lese tall?
10: 5, 17, 24, 52, 66, 32, 43, 53, 74 og 89.
1: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at det, ja, det ser ut som det er stilt på tråden, så da får du den alene.
10: Ja, takk, takk.
1: Hei. Vær så god, hei. Da fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 41, 74 og 40. Neste tall ut er 77. 7, 7. 7. Og der var kommet til trekk 39, og vi har enda lykketallet 37 med oss. 35. 3, 5. Seks, ni. 88. 8, 8. 73. 7, 3. 75. 7, 5. 4. Enkel 4. 7. Enkel 7. 82. 8, 2. 55. 5, 5. 5. Och där var track nummer 48. Nästa tal ut är 45. 4, 5. 1. Enkel 1. 38. 3, 8. 3, och det var track 51. 76. 7, 6. 84. 8, 4. 6. Enkel 6. 39. 3, 9. 20. 2, 0. 79. 7, 9. 19. 1, 9. 48. 4, 8.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
4: Ja, bingo på 19.
1: Ska vi se, bingo på 19. Kontrolltal.
4: 34, 60.
1: 34, 60. Ska vi se, 34, 60. Ja, och namnet var?
4: Lena Teigen.
1: Det var Lena Teigen. Ja, ska du bara läsa tal?
4: 3, 19, 20, 32, 38, 43, 47, 50, 53, 55, 62, 64, 75, 80 och 88.
1: Ja, det var en god bingo. Det hörs ut som att det är stilt på tråden, så då får du den alena.
4: Tack för det.
1: Varsågod.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.